0: i čak ja sam dosao 90-ih iz Bosne kada je bio rat. Završili smo u tom malom gradiću, taj Arau. A DJ Bobo je tad bio stvarno, doslovce DJ Bobo, u tom omladinskom centru. I on je meni bio nekako, da kažem, veliki uzor tada, jer on je pao, baš bio nekako tad real, on je bio neki real hip-hopper.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Kako je DJ Bobo utjecao na rad jednog multikulti švicarskog benda, saznajete iz intervjua s Ivicom Petrušićem, frontmanom benda Šuma Čovjek, koji ovih dana dolaze na svirke i u Njemačku. Zoran Stošić nam u svom pregledu glazbene scene Hrvatske dočarava tužnu atmosferu nakon smrti frontmana poznatog benda Majke Gorana Bareta. Kao i uvijek u Korzu slušamo i mnogo dobre glazbe, a počinjemo, kako se priliči vremenu, jednim politički nabijenim singlom.
1: Korzo.
2: Novi singl našeg starog znanca Kilo Kilo Banda zapravo i nije tako nov. Radi se o pjesmi Pobjeda je biti čovjek, koja je izišla još 2021. na istoimenom albumu. Sad je zbog političkog vremena u kojem se Srbija nalazi nekoliko dana u oči, kako ih mnogi proglašavaju, sudbonosnih izbora, ova stvar izišla i kao singl. Kilo Kilo Banda i Pobjeda je biti čovjek.

pobeda je biti čovjek, poručuje Kilo Kilo banda nekoliko dana uoči izbora u Srbiji, a u Zagrebu je jedan drugi čovjek otpjevao svoje i otišao u legendu. Hrvatska još uvijek, kako saznajemo od Zorana Stošića, u šoku zbog smrti Gorana Bareta, frontmena vinkovačkog benda Majke.

Grupa Silente sada je već činjenica, a ne tek epizoda na hrvatskoj glazbenoj sceni. Osnovani su u Dubrovniku, sada već poodmakle 2013. godine, prvi uspjeh na ljestvicama popularnosti zabilježili su pjesmom Terca na tišinu.

0: ovih dana natječu se po rasprodanim koncertnim datumima s onim najuspješnijima, ali ni izdaleka ne postižu prijovička moment, jer odlučili su se za mali prostor zagrebačkog kluba Saks, u kojem će nastupati krajem godine čak 10 dana zaredom. U susret tog zasad vrhunca karijere hrle na krilima pjesme Prije ili kasnije.
1: Ostario sam, a nisam htio. Sad mi savjetuju svi da budem što sam bio. Svima bi im kaže dobro došlo da ih vratim u vrijeme prošlo.
0: Još se nijedan panker nije sjetio album ili pjesmu nazvati tako da je jasno kako je panker i da mu je pun k. Ali sjetio se Mile Kekin. Njegov novi album koji je službeno objavljen ovih dana zove se upravo tako. Da ga se ne bi puno zapitkivalo, uz ovo izdanje ide i objašnjenje kako je to album na kojem ima starih pjesama, novih ljudi, prijateljstava koja su preživjela i onih koja nisu. Malo ljubavi, malo nervoze, svjetskih i osobnih problema.
1: Prerušen u mladića, stojiš tamo naslonjena šank, naručuješ preskupa pića i dobacuješ meni, daj sviraj panka.

Goran Bare završio je bol i ispunjenu životnu epizodu na ovom svijetu i preselio u vječnost. Iza sebe je ostavio mnogo više nego neki kolege koji isto tako cijeli život i sviraju i pjevaju o životu i nedaćama kojima je ispunjen, ali nitko kao Bare. Njegovi su stihovi, iako sasvim osobni, često precizno otilovljavali opću frustraciju, pa i naraslu želju za političkim promjenama 2000. godine, kada je oporba za svoj slogan uzela naziv njegove pjesme Vrijeme je da se krene. Slično kao i 2010. kada je predsjednički kandidat Josipović pobijedio na izborima uz Baretovu pjesmu Put ka sreći. Uz neizbježno pitanje iz jedne od njegovih najpoznatijih pjesama Gdje je nestao čovjek, njegovi su stihovi postali dio javnog govora. Pa i prije neki dan se u Hrvatskom saboru iz oporbenih klupa čulo kako premijer našu stvarnost oslikava kao put ka sreći, dok su stvarnost prije teške boje. Danas nije prihvatljivo spominjati razloge i supstance koje ljudima uništavaju život. Algoritmi se trude da u javnoj komunikaciji čovjek ne uvrijedi nikog, čak i kad govori samo sebi. Ali Bare je nalazio načina, ne zbog političke korektnosti, već unatoč njoj, reći o sebi i svojoj boli sve što se o tome ljudski može reći. Na rubu suza, uz krik koji je praćen glazbom, ostao lektira zapisana krvlju i znojem. I koja će kao svjedok jednog teškog vremena i jednog teškog života u povijesti naše glazbe ostati zapisan zauvijek.

0: U ovoj emisiji rijetko govorimo o Švicarskoj, susjednoj zemlji, poznatoj po visokom standardu, točnim vlakovima i čokoladi, no gotovo se nikada ne govori o glazbenoj sceni ove alpske zemlje. Zato mi je danas posebno zadovoljstvo predstaviti jedan bend u kojem djeluju glazbenici iz nekoliko nacija, a frontman je porijeklom iz Bosne. Bend se zove Šuma čovjek, krajem ovog tjedna dolazi u Njemačku, gdje će održati dva koncerta u Koblencu u petak i Karlsruhe u subotu, a nakon toga odlaze na mini turneju po jugoistočnoj Europi. To je bio razlog zbog kojeg sam nazvao frontmana benda Šuma čovjek Ivicu Petrošića da mi ispriča kako je na njega utjecao DJ Bobo i zašto se bend zove upravo tako kako se zove. Evo Ivice, pa dobro došao u podcast Kozmo na bosanskom, hrvatskom, srpskom.
1: Bolje vas našao, hvala na pozivu ili da, baš ste me pozvali. Da.
0: Evo jedno pitanje koje obično glazbenici ne vole, ali ja ga moram postaviti jer moram priznati da vaš bend nismo do sad puštali u našoj emisiji, pa ako bi mogao pisati o kakvoj vrsti glazbe se radi u pres tekstovima koji su pisali o vama, svašta se piše, jazz, hip hop, kako bi ti to opisao kao netko ko je, ajmo tako reći, u prvom redu?
1: Pa da, to je u istinu teško pitanje ili teško dati odgovor, jer se stvarno naš zvuk se mijenja, glazba i razvija se već nekih 20 godina. Bilo je od nekog, da kažem, world music, kako je to startalo. Barem su nas puštali u tim emisijama koje su se zvale na radiju world music. Danas je to neki, da kažem, fusion ili kako ga mi zove, roller coaster, neki ringišpil, stvarno mješavina raznih stilova jezika. Kako su ljudi koji su dio benda imaju stvarno različiti ove uticaje, su pokupili kroz život, tako smo to nekako i upleli u taj naš zvuk. Tako da mi je stvarno jako, eto, najprije bih rekao neki taj neki svjetski world music fusion, da to najbolje paše, neka mješavina svega i svačega na raznim jezicima, ali mislim u suštini konceptualno je pop, eto da kažemo, koliko gotovo kompleksno zvuči, na kraju je jako dobro i jednostavno za plesati, za slušati, tako da ne prepadnemo publiku.
0: Za preozbiljnom glazbom. Spomenuo si da dolazite iz svih dijelova svijeta, možda ne svijeta, ali recimo Europe i okružja Europe. Ipak nekako kad se i pročita naziv benda i kad se čuje vaša glazba, puno se tu pjeva na bosanskom, hrvatskom, kako god. Kako ste uspjeli te ljude u bendu uključiti, zainteresirati za vaš kulturni krug koji je, kako su se ostali članovi u sve to skupa uklopili u tu priču?
1: Mm-hmm. Pa ta priča raste, da kažemo, već skoro neki 20 godina. Nije taj bend nastao pod nekom idejom pa smo onda išli traš ljude, nego je to organski nekako raslo prije, evo da kažem, baš možemo reći neki 20 godina. Bila je poznata ta, da kažem, Balkan beat muzika širom Europe, trube su tu pretežno bile i bio je taj neki val, da kažem, koji je u Njemačkoj posijela Europi, a mi smo imali taj neki isti mali klub ovdje u malom gradiću Ara, gdje ja boravim, gdje smo puštali tako tu neku kombinaciju, sam bio DJ tako da je bio je to neki val koji je uhvatio mnoge ljude, a kod nas tada ti koji sad, taj glavni producent koji sa nama radi, Manuel Wilzer, on je bio jako oduševljen tom nekom, tim da kažem, nekim brasom, tim nekim ritmovima balkanskim, i tako da je to u suštini počelo sa nekim, kao neki cover band, par jazz studenata tada još, i ja sam se pridružio par godina kasnije tome, i sve, kako to obično i biva, počinje iz neke zafrkancije, iz nekog vica umora, nastalo u backstage-u nakon neke fešte koje smo imali ovdje, i prvi najzajednički projekt je bio da prevedemo švicarsku himnu na sve jezike ljudi koji žive ovdje. Ja sam se tad bavio malo i politikom, a probe su nam bile, mislim, po čemu ime, probe su nam bile na Waldmannstrasse, kako bi to je bilo, imali smo jedan mali prostor gdje je bio da jazz klub i to je bilo neka bukvalni prevod tada, ono, neko smo se zezali kako bi to preveli na taj neki sekondo nekorektan isto naš jezik, kako to naša djeca, omladina pričaju sad, druga, treća generacija. Tako je to od neke Zafrkancije nastalo u tom trenutku Šuma čovjek, i mi smo se kasnije mislili da Šuma čovjek orkestra, mislili smo se kasnije da to promijenimo, ali međutim već smo bili 5-6 godina nekako na putu, jer već od početka sve to bilo izmiješano, ali je dobilo kroz taj neki start to ime i to je ime ostalo, i eto, to nas ime i danas prati, nije baš uvijek ni ono, jednostavno sa tim imenom kao ni za...
0: Ali kad čovjek čuje pozadinu, jako dobro zvuči, to otprilike kad se umjetnoj inteligenciji daje da prevodi nešto, pa onda Waldmeister ispadne šumski majstor i tako dalje.
1: Da su se ljudi onda uglavnom priključivali, to je nas bilo 5-6 na početku, i onda sam tako, kako smo upoznavali druge studente i koji su, eto, taj krug ljudi, došli smo i, što ja znam, do Afrike, eto, do drugog pjevača iz Alžira, i bili su neki iz Portugala, iz Izraela smo jedan period imali ljude, tako da, i nas trojica, kako da kažem, ta sr, koji smo neki zadnjih 10 godina skupa, dva pjevača, i smo tu sad kao uvijek uz to, a oko nas ima neki 20-tak glazbenika koji se eto, mijenjaju.
0: Znači, Ivica i prijatelji, dosta tu u toj priči, kad te slušam, jako veliku ulogu igra ta neka useljenička zajednica. Je li ona homogena u Švicarskoj, ili kako to, nama koji živimo u Njemačkoj, nama je švicarska zemlja kud se ide obično na rad, gdje se bolje zarađuje, gdje je sve skupo, da ne idem sad u ostali kliše poput sira i skupi satova i tako dalje, i skupi satova. Je li ta zajednica homogena?
1: Mislim, Šarena je kao i, kako da, 25%, ono, ako ćemo po statistici, su stranci, a po nekim nema više ni 50% ljudi da su, ako ikad postoje neki čisti Švicarac ili Švicarka. Tako da je to jako, jako, jako šareno, i onda, kako ovdje mi to zovemo, od kantona do kantona još prošarano, i kroz te razne, ovisno kako je koja industrija gdje vladala zadnjih 40-50 godina, tako je dolazila neka, da dolaze se ti migracijski neki valovi ljudi, i tako da ovdje, mislim, u ovom gradiću ima preko 100 različitih nacija gdje smo sad. Ali postoji opet neka, mislim, što Švicarska razlikuje od ovih malo drugih okolnih, je da je jako, jako je to sve mini, kako da kažem, nemamo velikih gradova, ako kažemo imamo Cirih i Ženevu koji su malo odstupaju od toga, sa neki 300 tisuća, što kažem, 350 tisuća ima ovaj Cirih, a ostalo je to sve jako malo, i svi je to nekako sićušno, kako bi rekao, i nikad se ne dozvoljava da se razvije negdje u nekom kraju neka velika grupa nekih migrantskih, neke ljudi iz nekih država. Ili. Tako da je šareno, ali je isto tako jako, stalno na svim poljima je šareno, i nema nigdje da bi se sad neka migracijska grupa, da bi sad rekli u tom gradu ili u tom dijelu da su sad pretežno, šta ja znam, iz tog dijela Afrike ili Balkan. Ili. Tako da je... jako, jako šareno to, ali to šareno je možda nešto zajedničko, ali još uvijek se kao Švicarci trude da ono, kao i po Evropi, kad gledamo ovu politički šta se dešava, da se tu nekako igramo se kao da postoji još neka homogena, neka švicarska kultura koja je ograđena i koja ne prihvata neke utiske od drugih kultura.
0: Dovoljno je pogledati švicarsku nogometnu reprezentaciju sve to skupa padne u vodu, ali da se vratimo na glazbu, o švicarskoj pop sceni se malo zna izvan same zemlje, osim možda, evo, ja osobno znam samo grupu Jelo. Kako bi ti opisao scenu u švicarskoj glazbenu, ili kako ste se vi uklopili u tu scenu?
1: Pa dobro, jelo, jest. Imamo još DJ Bobo, on je iz ovog istog rada.
0: On je si baš... siguran da se želiš hvaliti time?
1: Pa dobro, meni je bio, kad osadim, ali je, što je stvarno interesantna priča, kad sam dosao 90-ih iz Bosne, kad je bio rat, završili smo u tom malom gradiću, taj Arau, a DJ Bobo je tad bio stvarno, doslovce DJ Bobo, u tom omladinskom centru. I on je meni bio nekako, kada kažem, veliki uzor tada, jer on je pao, baš bio nekako tad real, on je bio neki real hip-hopper i mene je ta fascinirala, ta hip-hop kultura, odatle, mislim, i taj cijeli utjecaj, što ja sam miješam i taj hip-hop u ovaj band Šuma čovjek, ali šalim se, ali to je, i sad igrom slučajno, tako je ispalo da je stvarno taj DJ Bobo imao i neki ovaj odraz na mene tada ovdje, ali inače nije mi ovaj, nisu poznati, nisu sad to neki bendovi koji su prije bio Krokus ili što ja znam, koji su to stariji, više možda su pratili u ta rock u ti 80-ih godina, ali trenutno ima par kreativnih ljudi, što ja znam, Black Sea Dahu, jedna grupa koja malo ovako, koja mi se sviđa, ali nije to ništa u nekom, da puni neke velike sale. Ima dosta kreativnih ljudi i producenata za koji se ne zna da su, nisu tako slavni, stoje iza nekih velikih imena u Hollywoodu i to, ali sve to ipak jako sićušno, kako da kažem. I postoji ta neka lokalna scena, mi funkcioniramo na 4 različita jezika, u ovom njemačkom govornom području ima taj neki, kako bi ga zvao, taj neki lokalni pop na ovom švajcerdojč jeziku, isto tako ovaj francuski dio ima neke svoje lokalne, ali to je sve jako, jako malo.
0: Što bi Dieter Mayer iz Jela rekao u jednom intervju, da je Švicarska prepristojna da bi se tamo da sve pre dobro funkcionira, da bi tamo nekakav punk nastao, na primjer.
1: Bilo je tih neki, mislim, Dada je nastala u Cirihu, kako da kažem, ta
0: prijeratna Švicarska tada nije bilo još sve sređeno. Evo da prestanemo napokon s tim klišejima, evo na kraju, što ljude u Koblencu i Karlsruhe mogu očekivati, što će doći s pozornice do njih?
1: Pa očekujem, sad nam je to trenutno, ja mislim, claim koji imamo na Instagram profilu, taj rollercoaster Ringišpil, kažem, ako, za ljude koji su voljni da se upuste u jednu ovaj Luna Park doživljaj ili neki put oko svijeta kroz jedno šarenilo emocija raznih ono glazbenih, kako smo rekli, i što se tiče jezika, da se upuste u neko putovanje koje možda, većina ljudi kaže, na kraju ništa nisam razumio, a ipak sam sve shvatio. Tako da, malo otvorenosti prema tome i da se prepuste sa nama i da sa nama zaokrenu taj, kako je, Ringišpil i da uživamo u tome. Nama je svaki puta, uglavnom svaki puta nam je najveće uživanje biti na bini kao glazbenik, kao umjetnik. Tako da se radujemo svim tim ljudima koji će nam se pridružiti.
0: Ivice, puno hvala i puno uspjeha na predstojećoj turneji koja će vas odvesti i na jugoistok Europe i do neke druge prilike.
1: Može. Hvala na interesu i svako dobro.
0: Ivica Petrušić iz švicarskog benda s međunarodnom postavom, zanimljivog naziva Šuma čovjek. Šuma čovjek nastupa 16. u Koblencu i 17.10. u Karlsruheu. Detalji na našoj stranici kozmoradio.de. A kako to zvuči, mi sad slušamo single Ringišpil benda Šuma čovjek iz Švicarske.

0: I evo nas i na kraju ovog izdanja Korze u podcastu Kozma Bosanski, Hrvatski, Srpski. Družite se i dalje s nama na našoj internetskoj stranici kozmoradio.de i na našoj Facebook stranici, gdje smo između ostalog pripremili videe iz njemačke svakodnevice. Ako vas zanima čime smo se bavili u proteklim izdanjima, potražite nas i u arhivi ARD Sounds. S vama je bio Nenad Krajcer, a za kraj slušamo najnoviji singl Kralja Čačka Povedi ljubav sa mnom.
1: Povedi ljubav